0: No moro, on Riku Routo Lahdesta ja Radio Musa soittaa juuri sellaista musiikkia, mikä meille entisille nuorille oli tärkeää. 70-luku oli ehkä sitä parasta aikaa, ainakin omasta mielestä, milloin sitä oikeaa musiikkia tehtiin. Kuunnelkaahan tätä radiota.
1: Karina! Karina!

Hei, tässä Eija Sinikka. Tässä radiossa soi hyvä kotimainen musiikki. Kaikille ja kaiken ikäisille kannattaa kuunnella.

sisuli hoi, minun lauluni soi. Onhan pulkuri huoleton huli, vili viimeiset lanttinsa tää poika joi. Ei hän rikkaana elää voi, minä tuohesta kultaisen sormuksen tein.

okei, kun sitten istut iltaa luona armahain ja luulet tietysti saavasi suudelman, niin eikös hän vain silloin pyydäkin tupakan? Okei, vaan voi vielä kaikki käydä oikein päin, jos hymyilen sen tarjoat näin ja hellät tunteesi siirrät Bostoniin, sillä varmasti jälkeen.

8. tammikuuta 1935 syntyi Elvis Presley. Hänen musiikkinsa soi tänäänkin radiomusassa.

No niin, morjes kaikille. Joo, hei, mä aloitin ton radion kuuntelun jo siihen aikaan, kun putkiradio oli aika kova juttu. Ja se kuuntelu jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Elikkä muistakaa kuunnella myöskin putkiradio lähetyksiä. Ja täällä tietysti puhuu Randelinin Kake.

Morjesta, morjesta. Tässä Enrutin Pepe. Kannattaa olla kuulolla Radio Musassa, sillä siellä tulee myöskin hyviä tangoja. Ja terveisiä kaikille kuulijoille.

Marino ja Sunrise Orchestra on sitä mieltä, että musiikki on äänen järjestämistä kohti kauneutta. Ja Radio Musa on samaa mieltä. Tulee aina hyvälle päälle, kun on Tampereen seudullaan.

Oikein mukavaa alkavaa viikonloppua Radiomusan studiolta toivottelee Gilda. Nyt on perjantai 28. elokuuta ja tänään nimipäivänsä viettää Tauno. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Musassa on leppoisa ja erittäin musiikkipitoinen ohjelmapäivä. Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Niko Saloheimo Energiayhtyeestä seurassaan Reijo Määttänen. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen Gildan juttusilla Bluegrass-yhtye South Newland Strings. Kello 16.30 jälkeen radioarkistojen toiveuusintana Coverin kaveri. Kello 17 jälkeen kuullaan Swingin Kingit-sarjaa ja vuorossa Dean Martinin tarinan 11. osa, toimittajana Matti Hukari. Iltaa vietetään diskomusiikin merkeissä DJ Ilkan ja DJ Samin seurassa. Diskopallon alla kello 20 jälkeen DJ Ilkka soittaa takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Samin levylaukku avautuu kello 21 jälkeen. DJ Sami soittaa, mitä levylaukusta löytyy. DJ Ilkka jatkaa diskopallon alla kello 22 jälkeen. Luvassa lisää takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää sekä kaikkien aikojen parasta ja positiivista musaa yötä päivää.

Hei, tässä on Kai Hyttinen. Ainoa radiokanava, joka Suomessa ehkäisee muistisairauksia, on Radio Musa, koska sen soittama musa elvyttää muistot.

Oikein hyvää perjantaita ja alkavaa viikonloppua. Radio Musan studiota toivottelee Teräväisen Pena, joka tällä kertaa siellä oli sitten synttärisankareita. Tänään perjantaina 28. elokuuta on Taunon päivä ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Julkisten kalenterin vanhin on purkkapop-yhtyö Middle of the Roadista tuttu laulaja Ken Andrew. Hän täyttää 84 ja samaa ikäluokkaa myös kirjailija Jukka Pakkanen, joka on myös italialaisen jalkapallon ja pyöräilyn tietosanakirja. The Stranglers-yhtyön kitaristivokalisti Hugh Cornwell täyttää 77. Ja Lappeenrannan olevan viraksikin mainittu laulaja Hannu Palo, hän täyttää 67. Hän oli mukana myös Karjalan kunnalla albumilla ja teki Pate Mustermen kanssa hitin Vaitelias neljäs mies vuonna 2007. Siinä on sittenkin jo aikaa 19 vuotta. Toimittaja juontaja Ismo Jokinen täyttää 65. Ja 80-luvulla vaikuttaneen Mel and Kim sisarusduon Kim Appleby 64 vuotta. Pop countryn kanadalainen kuningatar Shania Twain täyttää 61 ja oikealta nimeltään Eileen Regina Edwards. Taru Sormusten herrasta leffoja näyttelijä Billy Boyd 58 vuotta. Beverly Hills-sarjan toinen päätähti Jason Priestley 57 vuotta, kuten myös koomikko-muusikko Jack Black. Ja pop countryn entinen lapsitähti Leanne Rimes, hän täyttää 44 ja muistetaan erityisesti kappaleesta Can't Fight the Moonlight. Ja suomalainen iskelmälaulaja Antti Ahopelto täyttää 42 vuotta. Antti sijoittui vuonna 2005 kolmanneksi tangomarkkinoilla ja vuosina 2007 ja 2008 hän oli toinen, eli Tango Prinssi. Hän kilpaili tangomarkkinoiden finaalissa myös vuonna 2011, joten hän on kolminkertainen Tango Prinssi ja nelinkertainen finalisti. Ja edelleen aktiivinen ja erittäin suosittu tanssimuusikko ja laulaja. Englantilaisen Florence and the Machine-yhtyön laulaja Florence Welch täyttää tasan 40 ja tämän listauksen nuorin on sitten suomalainen formulakuljettaja Valtteri Bottas. Hän täyttää 37 ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

No moro, tää on Lasse Liemola, stadilainen. Tää Radio Musa, sehän on tamperelainen, Tampereelta, joka soittaa musiikkia kaikille. Ja sehän on hieno asia. Kanavahan on 100.5. Me kaikki kuuntelemme sitä siis.

0: Radio Musa.
1: Koitus in 50 Revivalin toistaiseksi viimeinen keikka on Komediateatterilla lauantaina 29.8. kello 18. Tule vielä kerran kuulemaan Juisin ja kumppaneiden manseraketin. Mikä vähän jytää ja rajua riimitystä. Lauantaina kello 18. Komediateatteri.

Sitten Radiomusan studiolla merkkipäiväkalenteri ja sillä olee teräväisempänä ja katsotaan, mitä tänä päivänä on tapahtunut kauan kauan sitten. Goethe, Johann Wolfgang von Goethe, syntyi 1750 ja tunnetuimpia teoksia on ilman muuta Faust. Venäläinen kirjailija Leo Tolstoi syntyi 1828. Ja viimeinen kippari, eli viimeinen kipparikvartetin elossa ollut jäsen Teijo Joutsela syntyi 1912 ja levytti kipparin jälkeen soolona muun muassa Beatlesia humpaksi. She Loves You kääntyi muotoon Hän sinun on jee jee. Ja edelleenkin soittokelpoinen kappale aina silloin tällä se kuullaan ainakin radiomusassa. Silloin kun Teijo Joutsela täytti 10 vuotta, niin USA:ssa kuultiin valtakunnan ensimmäinen radion kautta lähetetty mainos. Ensimmäiset radiolähetykset olivat alkaneet paria vuotta aiemmin. Laulavat sanepisarat -musikaalista tuttu näyttelijä Donald O'Connor syntyi vuonna 1925. Ja takavuosien murrosikäisten eli murkkujen ylimpiä ymmärtäjiä, eli kirjailija Uma Aaltonen, hän syntyi 1940. 70-luvun TV- ja listatähti David Soul syntyi vuonna 1943. Oli mukana muun muassa TV-sarjassa Starsky and Hutch ja tunnettuja levytyksiä Don't Give Up on Us sekä Silver Lady. Ja sitten sotarintamaa. 85 vuotta sitten saksalaiset valloittivat Tallinnan vuonna 1941. Suomalainen muusikko, levytuottaja Kai Westerlund syntyi vuonna 1945. Ja Boys-yhtyeen jälkeen hän toimi siis päätoimisena musiikkituottajana ja levytuottajana vuodesta 1982 alkaen. The Osmonds-yhtyeen Wayne Osmond syntyi vuonna 1951 ja heidän tunnettu levytyksensä lienee Crazy Horses. Vuonna 1954 Elvis sai ensimmäisen listalevyn, kun hänen biisinsä That's All Right Mama toisella puolella Blue Moon of Kentucky nousi listoille Tennessee Memphisissä. Tamla Motown Records julkaisi The Marvelettesin ensimmäisen singlen Please Mr. Postman vuonna 1961 ja siitähän tuli miljoona hitti, josta tehtiin monia monia versioita. Ja samaan aikaan toisaalla syntyi suomalainen muusikko, tuottaja ja lauluntekijä Esa Kaartamo. Ja vuotta myöhemmin Tony Sheridan ja Beat Brothers levyttivät biisit Jaa Jaa. Ja Beat Brothers oli itse asiassa The Beatles, joka eli tuolloin kuumia hampurin vuosiaan. Vuotta myöhemmin 1963 Martin Luther King Jr. piti legendaarisen I Have a Dream -puheensa Washington D.C.

0: Historiallisesti biisillä Mr. Wayne. Ja tasan 30 vuotta sitten prinssi Charlesin ja Lady Dianan avioliitto päättyi virallisesti. 2 vuotta myöhemmin Spice Girlsista eronnut Geri Halliwell laittoi Spicerin asusteensa huutokaupattaviksi ja tienasi niistä tuhansia euroja. Ja sekin löytyy kalenterista, että vuonna 2009 Noel Gallagher erosi Oasis-yhtyöstä, koska ei enää jaksanut riidellä Liam veljensä kanssa. Molemmat tekivät soolouraa ja palasivat sitten nyttemmin niin kuin yhteen ja tekivät myös menestyksekkään kiertuen. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.
1: Oh, doctor, I'm in trouble.
2: Well, goodness gracious me.

0: gracious.
1: Goodness gracious.
0: It is me.
1: It is you.
0: I'm sorry, it is us.
2: Moi, olen Kyösti Mäki-Mattila, radion suurkuluttaja. On kanavia ja on kanavia. Minun valintani hyvin usein on radiomusa. Miksei se olisi sinunkin valintasi?

0: Radio Musa.
1: Onko sulla Niilo yhtään pitoa?
2: Kyllä mulla Jarno pitäisi olla.
1: Hain nimittäin äskettäin Rengasmaalta uudet kumit auton alle.
2: Jaa, no mulla on kanssa sieltä hankitut renkaat ja vanteet käytössä. Ja me Kalevassa muuten hoidetaan Rengasmaan tilitoimistopalot.
1: Hienoa! Näillä eväillähän me voidaan lähteä vaikka kumit vingahtaen radalle.

0: Radio Musa.
1: Auton kierrätysosilla säästät sekä luontoa että selvää rahaa. Autopurkamo Lahtisella on hyvä valikoima kuntotarkastettuja luokiteltuja takuuvarausia. Autoremontin lisäksi myös rengashommat hoituvat ja vanteita löytyy sekä uutena että käytettynä. Järkevää uutta ajattelua auton kunnossapitoon. Autopurkamo Lahtinen. Kankaantaan teollisuusalue Porintien liepeillä. Purkamolahtinen.fi.

Terve kaikille, täällä on Leivon Mia. Ja Radiomuusassa musiikki virtaa olan takaa ja kuullaan myös virran olaa. Hieno meininki.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Metan markkinoimia AI-älylaseja on myyty vuoden aikaan runsaat 7 miljoonaa paria. Kaikkea tämä trendi ei miellytä, koska nuo lasit ja niiden kätköissä olevat elementit pystyvät yhteen ja toiseen, kuten tallentamaan valkokankaalla pyörivää elokuvaa tai ketä tahansa sen eteen osuvaa ihmistä. Suuret brittiläiset elokuvateatteriketjut, konserttipromoottorit ja muut haluavat kieltää älylasien tuomisen moisiin tapahtumiin. Aikanaan kohistiin taskuun mahtuneista nauhureista ja valokuvakännyköistä, ja nyt siis älylaseista, jotka pystyvät melkein mihin tahansa.

Simo Silmu tässä Yölintuorkesterista, terve. Vanhoissa hienoissa iskelmissä on useimmiten myös hienot tekstit, joita kannattaa pysähtyä kuuntelemaan. Niitä soittaa Radio Musa.

0: Radio Musa.
1: Lauantaina 29. päivä kello 10-15. Mopo, prätkä ja autoharrastajien rompettori kello 10-15. Ylöjärvi, Betonitie 3. Paikalla kymmeniä myyjiä ja buffetti. Tervetuloa.

Radiomusan viihdeuutisia. Nyt ei ole kysymys kalastuksesta tai ravivedosta, vaan Oscar-pystin voittamisesta. Diane Warren-niminen hittinikkari ja leffamusan sepittäjä on ollut ehdolla Oscar-voittajaksi 17 kertaa ja vetänyt aina vesiperän. Nyt uskotaan, että hän pääsee taas ehdolle. Biisi olisi tällä kerralla By Any Means-nimisen leffan tunnuskappale. Se on tiettävästi erittäin tarttuva ja kaiken lisäksi bändilegenda Isley Brothersin ja countrylaulaja David Kushnerin esittämä.

0: Tervetuloa Radio Musan haastatteluun, Niko Saloheimo.
1: Kiitoksia ja kiva olla jälleen tässä haastattelupenkissä, vaikka ei nyt penkillä ihan istuta.
0: Sinä olet tästä Energiayhtyeestä.
1: Kyllä vain. Eli Energiayhtyeestä olen laulaja ja kosketin soittaja.
0: Onko tämä nyt ensimmäinen kerta täällä lavatanssifestareilla?
1: No tuossa just muisteltiin matkalla, niin me ollaan kerran oltu aikaisemmin, oltiin tuon Roivaasakin Teemun kanssa 5 vuotta sitten täällä festareilla ja Energian kanssa nyt sitten ihan ekaa kertaa.
0: Täällä on semmoinen erikoismahdollisuus ollut justiinsa, josta bändit on tykännyt tästä vaihtoehdosta, että pääsee vähän niin kuin toistensa kanssa täällä jutusteleen, eikä tarvi lähteä välttämättä tien päälle heti suoraan.
1: Joo, tää on ihan mahtava paikka, pääsee näkemään kollegoita ja vaihtaa kuulumisia. Täällä on just pitkältä ajalta vanhoja tuttuja, niin tosi kiva nähdä ja osan kanssa on soiteltu ties missä vähän ristiin rastiin aikanaan, niin on muistoja ja sitten paljon tarinoita. Varmaan tuossa illan käymyssä tulee jaettua sitten niitä vielä lisää.
0: Mites, onko musiikkirintamalla jotain uutta?
1: No kyllä on, että julkaistiin uusi kappale, Lattarimusaa. Tämä on meillä tämmönen ihan uusi päänavaus. Kappale on nimeltään Viet paratiisiä ja halutaan sille vähän tuoda sitten esiin uutta soundia meidänkin bändistä. Saatiin siihen tuttuja soittajia mukaan tuomaan väriä, eli biisissä on sitten meidän lisäksi sitten on vähän puhalinsoittimia ja naisvokalisteja ja toivon mukaan semmoinen mukava rytmikäs kappale, mikä sitten jatkossa soi sitten tanssilavoilla ympäri Suomea. Ja tuossa ekas setissä itse asiassa tänään vedettiin se tuossa ja vaikutti ainakin siltä, että kukaan ei ainakaan kompastunut.
0: No niin. No onko suunnitelmissa albumia tehdä joskus?
1: No kyllä se semmoinen haave ja unelma on ja siitä ollaan tuossa autossakin paljon puhuttu, että ainakin tavoitetaso on, että sitä kohti askel kerrallaan mennään, että saadaan sitten albumikokonaisuus valmiiksi. Tällä hetkellä tehdään sinkkuja, mutta tässä monta biisiä on meillä tälläkin hetkellä niin kuin työn alla. Ja se on pitkä prosessi, että se sieltä työpöydältä sitten päätyy aina valmiiksi tuotteeksi. Niin täytyy tässä pikkuhiljaa sitä kohti unelmoida ja tehdä töitä.
0: Kyllä vaan. Sulla on varmaan terveisiä radion kuuntelijoille ja tanssijoille.
1: No kyllä, oikein ihanaa alkavaa syksyä kaikille ja nautitaan näistä kauniista syyskeleistä ja pimenevistä illoista ja näissä oma fiilis. Mä itse ainakin on semmoinen loppukesän fiilistelijä ja tykkään paljon fiilistellä Suomen luonnossa ja jotenkin siinä on semmoinen kiva rauha, kun alkaa syksy ja syksyn kuvet lähestymään. Että oikein mukavaa tätä aikaa meille kaikille.
0: Kiitoksia haastattelusta.
1: Kiitoksia.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Epämääräistä kunniaa suomalaisille. Sitä tarjoavat vaihteeksi rakkaat irlantilaiset, jotka kertovat satojen tuhansien seuraamassa aviisissaan, että Irlannin perimä alkoholin valmistevero on EU ja Iso-Britannia huomioiden toiseksi korkein. Edelle menee ainoastaan Suomi. Irlannissa valmistevero tuo tavalliseen olutpinttiin noin 0,5 euron lisän, kun vastaava summa Espanjassa ja Saksassa on jotain 0,05 euron luokkaa. 3 vartin irlantilaiseen viskipullolliseen tuo lisä on noin 12 euroa. Espanjassa ja Saksassa muutamia euroja. 2, 3, 4.

Koivusen tytti tässä, moro. Eiköhän nautita tästäkin päivästä hyvää musiikkia kuunnelle. Ja sitähän meille soittaa tietysti tänäänkin Radio Musa.

0: Radio Musa.
1: Tiesitkö, Jarno, että meillä on asiakkaana myös Taussin tukisääntö?
2: Joo, kyllä tiesin. He tekevät muuten tosi hienoa työtä. Tukevat muun muassa tieteellistä tutkimusta ja työntekijöiden osaamista ja jaksamista. Kannattaa käydä katsomassa netissä taustuki.fi.
1: No, onpa hienoa, kun saadaan tehdä yhteistyötä tällaisen toimijan kanssa. Täällä netissä taustuki.fi pystyy muuten myös lahjoittamaan hyvään tarkoitukseen.

Radiomusan viihdeuutisia. Ruotsalaisetkin tahot ovat nyt avoimesti myöntäneet, että Taru Sormusten herrasta kertomusten kirjoittaja J.R.R. Tolkien oli syvästi kiinnostunut suomen kielestä ja erikoisesti kansalliseepos Kalevalasta. Hän koki suomen kielen sanat kiehtoviksi ja loi niiden innoittamana kielen, jota puhutaan Taru Sormusten herrasta teoksissa. Hänellä olisi ollut kotonaan mainittu Kalevala ja suomen kielen oppikirja. Hänellä oli kova halu oppia puhumaan suomen kieltä. Yritys jäi tiettävästi puolitiehen. Tolkien kuoli vuonna 1973. Hän innoitti muun muassa Hectoria siinä, missä David Bowiekin.

0: Radio Musa.
1: Koitus in 50 Revivalin toistaiseksi viimeinen keikka on Komediateatterilla lauantaina 29.8. kello 18. Tule vielä kerran kuulemaan Juisin ja kumppaneiden manserakin. Mikä vähän jytää ja rajua riimitystä. Lauantaina kello 18. Komediateatteri.

0: Veeramon järjen vei.
1: Morjens, tässä on Honkasen Jarkko Rovaniemeltä. Radio Musa soittaa sinun mielimusiikkiasi suoraan sydämestä.

Radiomusan viihdeuutisia. Autoilijoilla on tapana olla uskollinen sille automerkille, johon aikanaan mieltyi, eikä sitä kovin helposti vaihdeta toiseen. Tästä on tehty jopa tutkimuksia. Asialla on tällä kerralla Blocket. Se teki yksityisessä käytössä olevia autobrändejä koskevan kyselyn. Jätti siis pois firma-autot ja leasing-autot. Mukana oli tuhansia vastaajia Ruotsissa. Ja tässä järjestys ykkösestä kymppiin. Toyota, Dacia, Subaru, Lexus, Skoda, Porsche, Quera, Volkari, Mersu ja Kia.

Taivalkuntapiitin jätkät tässä, morjesta. Meidänkin kanava on Radio Musa.

0: Radio Musa.
1: Lauantaina 29. päivä kello 10-15. Mopo, prätkä ja autoharrastajien rompettori kello 10-15. Ylöjärvi, Betonitie 3. Paikalla kymmeniä myyjiä ja buffetti. Tervetuloa.

Moro! Radio Musa kuuluu Tampereella ja vielä paljon pisemmälläkin, jos on pikkasenkin paremman sorttiset radiovehkeet, niin kuin nyt jokaisella rupeaa nykyään olemaan.

Radiomusan viihdeuutisia. Maailman kuulu Hollywood-tähti Sandra Bullock kertoo uudessa Smartless-podcastissa, kuinka tunsi tuskaa, koska joutui vaikenemaan elämänkumppaninsa Brian Randallin potemasta ALS-lihassairaudesta, koska Randall oli niin vaatinut. Brian taisteli sitä sairautta vastaan 3 vuotta, osin samaan aikaan, kun koronapandemiakin aiheutti huolta. Noudatin hänen toivomustaan. Hän ei halunnut muiden tietävän, toteaa Bullock. Randall menehtyi elokuussa 2023. Bullock miettii nyt, olisiko mies yhä elossa, jos olisi toimittu jotenkin toisin. Hän ei kerro, suostuiko Randall sairauden vaatimaan hoitoon. Randall oli kuollessaan 57-vuotias.

0: Radio Musa.
1: Työhyvinvointipäivät ovat yrityksen ja työyhteisön perusparannuksen kaikki kaikessa. Siihen satsatut varat tulevat työntekijöiden viihtyvyyden ja tehokkuuden kautta takaisin moninkertaisesti. Se on tutkittu asia muun muassa Paavo Nurmikeskuksen toimesta. Vain parin ajotunnin päässä Naantalin saaristossa sijaitsee monesti palkittu vanhan herrankukkaron kalastajatila, joka jo 3 vuosikymmenen ajan on erikoistunut hyvinvointitapahtumiin, eikä kuivaa luennointia, vaan reippailua luonnossa. Uututanamme nyt pelastuspukukelluntaa yhdessä toimien ympäri vuoden. Katso lisää herrankukkaro.fi. Henkilöstöhyvinvointi on menestyksen A ja O.

Moro! Se on Tössyn Mikko, morjesta. Hei, hienoa, että huumorimusiikkia kuulee myös radiosta. Ainakin radiomusasta. Naurattaa jo valmiiksi.

paljon vähemmän. Äijä teki testamentin mummu kaiken saa. Oispa muistanut mies sukulaista tarkempaa. Uusi usko meitin mummon herätti ja vei.

odottaa osansa, on kallis pyhätyö. Koko ajan oottaessaan mittari vain lyö. Jatkuvasti metsässämme kone saha soi. Puita nurin mummu pelaa vaikka loppuun.

Ei muuten pahaa tee. Yhden pingon pyhän mummu väliin jätti niin. Kirkkoon saapui hän, kun pojan poikaa vihittiin. Vanha holvikirkko oli täynnä kokonaan. Pappi puhui pitkään, monet sai hän nukkumaan. Lukkari kun kuulutti, nyt virsi 4-5. Mummo heräsi ja huusi

Moi, se on Markku Aro. Meikä mies ei pysty kuuntelemaan aamusta alkaen särökitaraa, kurkkulaulua, eikä nenää laulua ja räppäreiden höpötystä. Niinpä kanavavalintani on kaikkein aikojen parasta musiikkia soittava radiomusa.

Kari Helopaltio seuraa Ruotsin tapahtumia. Ruotsissa 13. syyskuuta pidettävien eduskunta- ja kunnallisvaalien ennakkoäänestys on käynnistynyt ennätyksellisen vilkkaana. Heti ensimmäisenä ennakkoäänestyspäivänä keskiviikkona äänioikeuttaan käytti 145 000 äänioikeutettua, joka on 38% enemmän kuin edellisissä vastaavissa vaaleissa. Kovaksi äitynyt vaalikampanjointi ja odotettua tiukempi kisa hallituspuolueiden ja oppositiopuolueiden välillä tuntuu lisänneen äänestysnälkää. Opposition johto on uusimpien tutkimusten mukaan supistunut 4–5%. Ratkaisuasemaan saattavat nousta ulkomailla asuvat 100 000 ruotsalaiset, jos heidät saadaan aktivoiduiksi. Siitä hyötyisi erityisesti kokoomus eli M-puolue.

0: Oh no, don't stop now. Let's continue cutting this carpet.
1: Radio Musa.
2: Koitus in 50 Revivalin toistaiseksi viimeinen keikka on Komediateatterilla lauantaina 29.8. kello 18. Tule vielä kerran kuulemaan Juisin ja kumppaneiden manseraket. Mikä vähän jytää ja rajua riimitystä. Lauantaina kello 18. Komediateatteri.

Meillä Naantalin saaristossa, Herran kukkarossa, henkilöstömme ihmetteli, kuinka meille tulee yhä enemmän asiakkaita Tampereen seudulta. Kerroin heille salaisuuden. Me mainostamme Radio Musassa, ja se toimii.

Radiomusan viihdeuutisia. Äskettäin kuolleen viihteen legenda Dolly Partonin kummityttö, laulaja Miley Cyrus, muistelee hänkin lämmöllä ja tunteella Dollya, jonka kera teki TV-sarjaa Hannah Montana ja tiettävästi myös muutamia äänitteitä. Hetkeni Dollyn kanssa olivat melkein pyhiä tuokioita. Puhuimme kaikenlaista, mutta se, mitä puhuimme, tulee jäämään ikuiseksi salaisuudeksi, viestittää Miley uudessa Instagram-postauksessaan. Hän kutsuu Partonia nimellä Aunt Dolly, eli Dolly-täti.

0: Radio Musa.
1: Lähdetäänkö Niilo käymään Boomers-baarin terassilla tai Schnitzelhausissa viihtymässä? No odotas nyt. Teen nämä tilit ja rätingit ensin valmiiksi. Mutta hei! Eikös me muuten itse asiassa hoideta heidänkin talous- ja palkkahallinnon palvelut?
2: Juu, hoidetaan kuten monen muunkin ravintelin. Sitä suuremmalla syyllä. Nyt mennään!
3: Kirjanpito on kivaa ja palkanlaskenta parasta.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Dolly Parton paljasti ainakin kerran elämänsä aikana sen biisin, jonka haluaisi soitettavan omissa hautajaisissaan. Hän kertoi asian vuonna 2014, kun esiintyi Entertainment Tonight -nimisessä TV-ohjelmassa. Se biisi oli ja on If We Never Meet Again, This Side of Heaven. Se on 1940-luvulla tunnetuksi tullut kappale, jonka ovat ikuistaneet esimerkiksi Elvis, Johnny Cash ja Porter Wagoner, joka oli Dollyn duettokumppani vuosien ajan. Dollyn uudempana toivomuksena omille omaisille oli se, että hänelle järjestettäisiin yksinkertaiset ja intiimit maalaishautajaiset. Hän ei koskaan unohtanut maaseudulla olleita juuriaan ja sikäläistä elämää vuorten katveessa.

Oikein mukavaa alkavaa viikonloppua Radiomusa-studiolta toivottelee Gilda. Nyt on perjantai 28. elokuuta ja tänään nimipäivänsä viettää Tauno. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Musassa on leppoisa ja erittäin musiikkipitoinen ohjelmapäivä. Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Niko Saloheimo Energiayhtyeestä seurassaan Reijo Määttänen. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen Gildan juttusilla Bluegrass-yhtye South Newland Strings. Kello 16.30 jälkeen radioarkistojen toiveuusintana Coverin kaveri. Kello 17 jälkeen kuullaan Swingin Kingit-sarjaa ja vuorossa Dean Martinin tarinan 11 osa, toimittajana Matti Hukari. Iltaa vietetään diskomusiikin merkeissä DJ Ilkan ja DJ Samin seurassa. Diskopallon alla kello 20 jälkeen DJ Ilkka soittaa takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Samin levylaukku avautuu kello 21 jälkeen. DJ Sami soittaa, mitä levylaukusta löytyy. DJ Ilkka jatkaa diskopallon alla kello 22 jälkeen. Luvassa lisää takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää sekä kaikkien aikojen parasta ja positiivista musaa yötä päivää.

Palon Hannu, terve. Radio on minulle työväline. Ajellessani autoa se pitää minut hereillä tai piristää, saa surulliseksi. Ostin autoni hyvän radion sen takia, että Suomessa on tosi hyviä radioasemia ja saan kuunnella kunnolla näitä hyviä ohjelmalähteitä. Tykkää kuunnella tosi paljon radioa ja keikan jälkeen etenkin, niin radio on sellainen laite, että niin avaan sen mielelläni. Ja kuuntelen radioita yleensäkin eri paikkakunnilla, yritän kuunnella oman paikkakunnan radioa, kun sitä ajan tasalla.

Oikein hyvää perjantaita ja alkavaa viikonloppua. Radio Musan studiota toivottelee Teräväisen Pena, joka tällä kertaa siellä oli sitten synttärisankareita. Tänään perjantaina 28. elokuuta on Taunon päivä ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Julkisten kalenterin vanhin on purkka-pop-yhtyö Middle of the Roadista tuttu laulaja Ken Andrew. Hän täyttää 84 ja samaa ikäluokkaa myös kirjailija Jukka Pakkanen, joka on myös italialaisen jalkapallon ja pyöräilyn tietosanakirja. The Stranglers-yhtyön kitaristivokalisti Hugh Cornwell täyttää 77. Ja Lappeenrannan olevan viraksikin mainittu laulaja Hannu Palo, hän täyttää 67. Hän oli mukana myös Karjalan kunnalla albumilla ja teki Pate Mustermen kanssa hitin Vaitelias neljäs mies vuonna 2007. Siis on sittenkin jo aikaa 19 vuotta. Toimittaja juontaja Ismo Jokinen täyttää 65. Ja 80-luvulla vaikuttaneen Mel and Kim sisarusduon Kim Appleby 64 vuotta. Pop countryn kanadalainen kuningatar Shania Twain täyttää 61 ja oikealta nimeltään Eileen Regina Edwards. Taru Sormusten herrasta leffoja näyttelijä Billy Boyd, 58 vuotta. Beverly Hills-sarjan toinen päätähti Jason Priestley, 57 vuotta, kuten myös koomikko-muusikko Jack Black. Ja pop countryn entinen lapsitähti Leanne Rimes, hän täyttää 44 ja muistetaan erityisesti kappaleesta Can't Fight the Moonlight. Ja suomalainen iskelmälaulaja Antti Ahopelto täyttää 42 vuotta. Antti sijoittui vuonna 2005 kolmanneksi tangomarkkinoilla ja vuosina 2007 ja 2008 hän oli toinen, eli Tango Prinssi. Hän kilpaili tangomarkkinoiden finaalissa myös vuonna 2011, joten hän on kolminkertainen Tango Prinssi ja nelinkertainen finalisti. Ja edelleen aktiivinen ja erittäin suosittu tanssimuusikko ja laulaja. Englantilaisen Florence and the Machine-yhtyön laulaja Florence Welch täyttää tasan 40 ja tämän listauksen nuorin on sitten suomalainen formulakuljettaja Valtteri Bottas. Hän täyttää 37 ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

0: Radio Musa.
1: Lauantaina 29. päivä kello 10-15. Mopo, prätkä ja autoharrastajien rompettori kello 10-15. Ylöjärvi, Betonitie 3. Paikalla kymmeniä myyjiä ja buffetti. Tervetuloa.

radiomusan viihdeuutisia. Dolly Partonin kera lukuisia keikkoja ja kaksi albumiakin tehnyt yhdysvaltalainen country folk -muusikko Emmylou Harris teki vastikään jalon teon, kun saapui Helsingin altaalle esiintymään. Hän näytti, kuinka homma hoidetaan tyylikkäästi ilman suuria elkeitä. Emmylou siirtyi Helsingistä Tukholmaan, missä häntä odotti tuo suru-uutinen Dolly Partonin kuolemasta. Täysipainoinen esiintyminen sen jälkeen ei ollut helppoa, mutta 79-vuotias Emmylou osoitti aitoa The Show Must Go On -henkeä. Hänkin muisteli Dollya suurella lämmöllä, itse asiassa jokainen Sylvester Stallonesta alkaen.

Vettirannan Elina. Radio Musasta kuulee muutakin kuin suomea, savoa ja englantia. Ja musiikin kieli on kaikille yhteinen.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Apple iTunesin latauslista paljastaa äänitemyynnin trendit päivän tarkkuudella. Se huomattiin myös Dolly Partonin kuoltua. Ei näet mennyt montaakaan tuntia, kun Apple iTunes Top 100-listan kappaleista peräti 60 kantoi Dolly Partonin nimeä. Hänellä oli hallussaan koko Top 5-osio ja kolme muuta biisiä Top 10-osiossa. Albumiosastossa hänellä oli 8 albumia, 10 eniten ladatun joukossa ja Top 40-osiossa kaikkiaan 25 albumia. Ladatuin biisi oli I Will Always Love You. Whitney Houstonin tulkinta samasta biisistä oli puolestaan siellä 14.

Sitten Radio Musan studiolla merkkipäiväkalenteria, siellä olee teräväisempänä ja katsotaan, mitä tänä päivänä on tapahtunut kauan kauan sitten. Goethe, Johann Wolfgang von Goethe, syntyi 1750 ja tunnetuimpia teoksia on ilman muuta Faust. Venäläinen kirjailija Leo Tolstoi syntyi 1828. Ja viimeinen kippari, eli viimeinen kipparikvartetin elossa ollut jäsen Teijo Joutsela syntyi 1912 ja levytti kipparin jälkeen soolona muun muassa Beatlesia Humpaksi. She Loves You kääntyi muotoon Hän sinun on jee jee. Ja edelleenkin soittokelpoinen kappale aina silloin tällä se kuullaan ainakin Radio Musassa. Silloin kun Teijo Joutsela täytti 10 vuotta, niin USA:ssa kuultiin valtakunnan ensimmäinen radion kautta lähetetty mainos. Ensimmäiset radiolähetykset olivat alkaneet paria vuotta aiemmin. Laulavat sadepisarat -musikaalista tuttu näyttelijä Donald O'Connor syntyi vuonna 1925. Ja takavuosien murrosikäisten eli murkkujen ylimpiä ymmärtäjiä, eli kirjailija Uma Aaltonen, hän syntyi 1940. 70-luvun TV- ja listatähti David Soul syntyi vuonna 1943. Oli mukana muun muassa TV-sarjassa Starsky and Hutch ja tunnettuja levytyksiä Don't Give Up on Us sekä Silver Lady. Ja sitten sotarintamaa. 85 vuotta sitten saksalaiset valloittivat Tallinnan vuonna 1941. Suomalainen muusikko, levytuottaja Kai Westerlund syntyi vuonna 1945. Ja Boys-yhtyeen jälkeen hän toimi siis päätoimisena musiikkituottajana ja levytuottajana vuodesta 1982 alkaen. The Osmonds-yhtyeen Wayne Osmond syntyi vuonna 1951 ja heidän tunnettu levytyksensä lienee Crazy Horses. Vuonna 1954 Elvis sai ensimmäisen listalevyn, kun hänen biisinsä That's All Right Mama toisella puolella Blue Moon of Kentucky nousi listoille Tennessee Memphisissä. Tamla Motown Records julkaisi The Marvelettesin ensimmäisen singlen Please Mr. Postman vuonna 1961 ja siitähän tuli miljoona hitti, josta tehtiin monia monia versioita. Ja samaan aikaan toisaalla syntyi suomalainen muusikko, tuottaja ja lauluntekijä Esa Kaartamo. Ja vuotta myöhemmin Tony Sheridan ja Beat Brothers levyttivät biisit Jaa Jaa. Ja Beat Brothers oli itse asiassa The Beatles, joka eli tuolloin kuumia hampurin vuosiaan. Vuotta myöhemmin 1963 Martin Luther King Jr. piti legendaarisen I Have a Dream -puheensa Washington D.C.ssä. Vuonna 1972 amerikkalainen uimari Mark Spitz voitti ensimmäisen kaikkiaan 7 kultamitalistaan Münchenin olympialaisissa. Avausvoitto tuli 200 metrin perhosuunnissa uudella maailmanennätysajalla. Ja vuonna 1984 The Jacksonsin kova Victory-kiertue rikkoi kassaennätyksiä, eikä ihme. Michael Jackson oli tuolloin uransa huipulla ja veljekset kelpasivat oheistuotteeksi. Vuonna 1993 saksalainen diskoyhtye Culture Beat nousi Britannian listaykköseksi biisillä Mr. Wayne. Ja tasan 30 vuotta sitten prinssi Charlesin ja Lady Dianan avioliitto päättyi virallisesti. 2 vuotta myöhemmin Spice Girlsista eronnut Geri Halliwell laittoi Spicer-asusteensa huutokaupattaviksi ja tienasi niistä tuhansia euroja. Ja sekin löytyy kalenterista, että vuonna 2009 Noel Gallagher erosi Oasis-yhtyöstä, koska ei enää jaksanut riidellä Liam veljensä kanssa. Molemmat tekivät soolouraa ja palasivat sitten nyttemmin niin kuin yhteen ja tekivät myös menestyksekkään kiertueen. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

0: Radio Musa.
1: Koitus in 50 Revivalin toistaiseksi viimeinen keikka on Komediateatterilla lauantaina 29.8. kello 18. Tule vielä kerran kuulemaan Juisin ja kumppaneiden manseraketin. Mikä vähän jytää ja rajua riimitystä. Lauantaina kello 18. Komediateatteri.

Radiomusan viihdeuutisia. Britney Spearsin ja Kevin Federlinein avioliitosta noin 20 vuotta sitten syntyneet kaksi poikalasta ovat löytämässä paikkansa itsenäisinä ihmisinä. Heistä kumpikaan ei ole kiinnostunut laulamisesta tai musisoimisesta, vaikka veri vetääkin yleisön eteen. 19-vuotias Jaden Federline tähtää muotialalle ja nimenomaan sukunimellä Federline. Hän on jo saavuttanut näkyvyyttä valokuvamallina ja kirjasi vastikään ensimmäisen kansikuvansa. Se tapahtui Magazine-nimisen lehden puitteissa.

0: Moi, tässä Kätkätistä Virpi
1: ja Katja.
0: Näissä maisemissa kuunnellaan, mitä meille soittaa aikuisten musiikkiradio,
1: Radio Musa Tampere.

0: Radio Musa.
1: Kylläpä porottaa aurinko komeasti, mutta onneksi mulla tässä on nämä Tampereen Markiisin suojaverhot ja Tamar Markiisit. Hankkisit niilo sinäkin tällaisen.
2: No, täytyy sitten varmaan tilata kotiin, sillä täällä konttorillahan meillä on jo aurinkosuojaus kunnossa ja Tamarilta. Kun ei häikäse, on Kalevassakin helppoa hoitaa heidän talous- ja palkkahallintoon.
1: Kyllä, kun hommat sujuu, yrittäjät voivat keskittyä omaan bisnekseen.
0: Kaleva. Kirjanpito on kivaa ja palkanlaskenta parasta.
3: Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper cat.

0: niin. Hanna ja lapset odottaa.
1: Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Yhdysvaltalainen listahirmu Post Malone on Big as World -konserttikiertueella ja puffaa sen yhteydessä myös jo 10 vuotta sitten julkaistua mixtapea Stony, joka ilmestyy vasta nyt virallisesti ison yhtiön kautta. Post Malonein piti esiintyä myös Uudessa-Seelannissa, vaan hänpä on näyttänyt sikäläisille kannattajilleen Big Ashia, kun perui konsertin, joka oli käytännössä loppuun myyty. Rahat on luvattu takaisin, mutta pettymys on suuri.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

0: Hei vaan radiomusan kuuntelijat, Gilda täällä ja mä tapasin Jussi Syreen Bluegrass-festareilla ihanan orkesterin. Minä vielä lunttaan, tää on South Newland Strings ja esitelkääs nyt itsen ensin tähän radiomusan kuuntelijoille, ketä tässä mun kanssa on.
1: No mä oon Melinda Lönnberg Syreen.
2: Mä oon Tomi Syreen.
3: Ja mä oon Arne Syreen Lönnberg.
0: Eli täällä on Syreenin perhettä. Eli siinä on Jussi Syreenin pojat ja miniä, eikö vaan?
1: Kyllä, juuri näin. Mä yleensä sanoin, että 2,5 Syreeniä.
0: No niinpä. Teillä on aivan ihana bändi, kun teitä siellä festareilla kuuntelin. Ja yleensä ei kyllä kuule hirveästi naislauleja tai naismuusikoita bluegrass-bändissä ainakaan Suomessa. Ootko ainoa vai tiedätkö muita?
1: Mä en suoranaisesti tiedä muita. Tää on vähän koomista, koska kyllä, ei yleensä ole naisia lavalla. Nytkin me ollaan ainut naisjohteinen tai naisjohteisbändi tällä festarilla. Et harvemmin. Ja mä oon myös niinku biisin kirjoittaja. Et mä kirjoitan näille herroille ja he laulaa todella ihanasti ja vetää aivan mahtavia sooloja. Et mä oon nyt tämmönen draivaaja tässä. Et se on, ei ole yleistä. Mä tykkään tästä musassa, niin miksei, että Amerikoissa on paljon enemmän naisia lavalla. Todella tunnettuja, niin kuin Sierra Ferrelli ja Molly Tutlet ja muut. Mutta täällä ei vielä, niin mä toivon, että tulisi nyt vähän enemmänkin tähän roots-musan puolen naisia. Vähän enemmän esiin mediassakin, niin miksi mä en sitten itse, no jos, I just have to do it.
0: Yes. Kuinka te olette laittanut tämän bändin aikanaan kasaan ja kauan te olette ollut kasassa?
3: No, me aloitettiin silleen, että oltiin suurin piirtein vähän reilu 2 vuotta sitten täällä. Ensin oli tarkoitus, että minä ja Melinda esitettäisiin pari kappaletta isäni häissä. Ja sitten Aatami tietysti tuli pikkuvelinen mukaan automatkalla tänne päin. Ja sovittiin, että hän soittaisi sitten kitaraa. Hän suostui siihen, että tulee soittaa kitaraa. Mulla oli viulu. Ja treenattiin yksi ilta biisejä ja esitettiin ne ja hyvin meni. Ja sovittiin, että jatketaan tätä musiikkitouhua tässä, kun se sattui sujumaan niin mukavasti.
0: Kauas siitä on aikaa? Kuinka kauan on ollut?
3: Se on ollut 2024 kevättä. Vähän yli 2 vuotta ollaan nyt.
0: Niin ja näin loistavaa jo musaa teillä. Ja tosi paljon niin kuin omia biisejä ja hienoa, mahtavaa. Ja teillä on levykin tulossa syksyllä.
1: Joo, siitä mä voin puhua nyt vähän.
0: Joo.
1: Meillä on levi tulossa ja meillä on somet pystyssä, meillä on verkkosivu. Niin ihan tulossa ja se on Svenska Kulturfondenin tukemana ja Amos Andersson-fondenin tukema tämä levi. Ja mikä se kolmas oli?
3: Kaaris Puujus Parbankstiftelse, eli Karjaa Pohja Säästöpankkisäätiö.
1: Joo, se on tarkkaa, että nämä sanotaan, koska harvemmin niin kuin tiedän, että niin kuin Roots-musayhtiöt saa tämmöisiä tukia, niin me ollaan todella onnekkaassa asemassa, että saatiin sieltä. Me ollaan tosi kiitollisia. Me halutaan tehdä tämmöistä luovaa oikeeta One Mic -äänityksellä koko levy nimittäin. Se on se idea, että monet ei enää tee sillä old school -stylella.
0: No ei kyllä tee, mutta Jussi tekee vielä teidän lisäksi. Joo. Se on muuten hauska kuulla, Aatami, että sulla on aika samantyylinen laulutyyli kuin iskälläs.
2: Se on kyllä. Me ollaan sukua. Niin. Siitä sitten tulee. Yritän olla tälle niin kuin bluegrass-genrelle uskollinen ja sieltä ne tulee ne inspiraatiot ja se soundi.
0: Jees, sulla on kyllä hyvin tommonen bluegrass-soundi, niin kuin isälläskin. Ja hieno katsoa sitä sun laulua, kun tuossa, kun itsekin laulaja, niin se on ihana, kun ei avaa sitä suuta, se soundi tulee, soi niin kuin täällä pääresonanssissa niin kuin pitääkin.
2: Kyllä, se kuuluu asiaan, että suu ei aukea, se tulee sieltä.
0: Niin, ja silloin se oikeasti kuuluisi laulaa muutakin. Että voisi ottaa oppia, tulla katsomaan bluegrass-laulajia ja monet muutkin laulajat. Mitäs teillä nyt on? Sitten onko teillä tulossa kauheasti keikkaa nyt? Oletteko suunnittelemassa esimerkiksi jotain levyjulkkarikiertuetta?
1: Kyllä, se on kyllä suunnitteilla. Et nyt vedetään ekan levy sisään ja sitten pidetään releaseit siellä Raaseporissa, kun Karjaa täyttää 700 vuotta. Ja siellähän on iso rootskene ollut aikaisemmin, niin me halutaan tuoda sitä takaisin Karjalle. Ja releaseit siellä ja sitten toivotaan, että päästään ihan ympäri Suomea soittamaan ja jopa Ruottiin ja sitten Saksaan ja kaikkialle. Että kyllä me sitten painetaan se keikka, että bukatkaa vaan, että kyllä me tullaan mielellään soittamaan. Se on ihan meidän juttu.
0: Ja kyllä suosittelen kaikki, että tulkaa käykääs kuuntelemassa. Ja tää on niin ilosta ja ihanaa musiikkia. Teillä on suoraan sanoen tosi hienoja biisejä. Haluatteko te vielä sanoa jotain tähän loppuun?
1: Mä voin sanoa yhden asian. Tästä laulujutusta. Monet ajattelee, että naiset laulaa aina hennosti ja sellainen, niin saa varautua siihen, että mä oon sitten vähän vahvempi, äänisempi, niin kuin sä varmaan kuulit myöskin. Kyllä. Ei ole aina sitä belttaamista, mutta se on niin hauskaa sekin. Ja se on kiva, kun Aatami laulaa sen tyylille, mä laulaan mun tyylille ja Aari sit ihan omalla tyylillään, niin me saadaan tämmönen tosi orgaaninen tuntuma tähän, että tulee kolme eri ääntä ja tuo paljon elämää siihen niin kuin niihin meidän biiseihin. Siksi on hauskaa myös kirjoittaa meille, että saa eri fiiliksiä mukaan.
0: Tuo on hyvä homma. Mutta hei, lähdetään ottaa kahvia ja kiitos kun sain teitä haastatella.
1: Kiitos tosi paljon. Tämä oli kiva.
3: Kiitoksia.

0: Radio Musa.
1: Työhyvinvointipäivät ovat yrityksen ja työyhteisön perusparannuksen kaikki kaikessa. Siihen satsatut varat tulevat työntekijöiden viihtyvyyden ja tehokkuuden kautta takaisin moninkertaisesti. Se on tutkittu asia muun muassa Paavo Nurmikeskuksen toimesta. Vain parin ajotunnin päässä Naantalin saaristossa sijaitsee monesti palkittu vanha herrankukkaron kalastajatila, joka jo 3 vuosikymmenen ajan on erikoistunut hyvinvointitapahtumiin, eikä kuivaa luennointia, vaan reippailua luonnossa. Uutuutenamme nyt pelastuspuku kelluntaa yhdessä toimien ympäri vuoden. Katso lisää herrankukkaro.fi. Henkilöstö hyvinvointi on menestyksen A ja O.

Morjesta päivää. Tässä löytyy Jaakko. Ja niin nyt semmoinen ilmoitus tamperelaisille, että musa pois kädestä ja kuuntelemaan musaa. Täällä on tosi hyvä meininki.

0: Moikka, tässä on Anna-Sofia Tuominen. Pistä nyt se some kiinni ja anna musan viedä mukanaan.
1: Anteeksi, neiti, saisiko luvan mennä? Tarkoitan vaan, että sopisiko

Seuraatte vaan ripeästi minua perästä. Hupsista. Oho. Anteeksi kamalasti. Ai, että tuo ote pääskin tullaa. Luiska, tamma. Minä kyllä autan neiti ylös. Uuttakaa hetki. No, se nousee plattialta vähän isompikin ihminen. Joo. Mitäs neiti tykkää tuosta yhtyeestä sanoa? Eikö oo muuten jätkillä hirveä tempo päällänsä? Joo. Eikö oo muuten luikas plattia? Varmana on hankattu rutosti kyntteliä ennen kuin saatu noin luikkaaksi. On niin vanha

0: Muuten neiti, onko teidän takki narikassa vai onko palttoita tullut matkaa alkuun? Miten olis? Pääsisikö saatille? Minä kysän sen suoraan, että pääsisikö saatille? Anteeksi vaan, mutta mihin neiti nyt menee? Miten oli se puhvetin laita? Entä se saatille lähtö? Neiti! Entä tuo nakkipuoli?
1: Et osaa noin iso ihminen mennä kovaa.
2: Radio Musa.
3: Lauantaina 29. päivä kello 10-15. Mopo, prätkä ja autoharrastajien rompettori kello 10-15. Ylöjärvi, Betonitie 3. Paikalla kymmeniä myyjiä ja buffetti. Tervetuloa.

Radiomusan viihdeuutisia. Pystysuoraan lavealta alustalta ilmaan nousevat ja laskeutuvat lentotaksit alkavat olla arkea Los Angelesissa, ja niihin satsataan siellä aina vaan enemmän isojen liikenneruuhkien vuoksi. Lentotaksilla pääsee kätevästi suurten konsertti- ja urheilutapahtumien piiriin, eikä tarvitse tuskailla oman auton ja ruuhkien kanssa. Vuonna 2028 Los Angelesissa on kesäolympialaiset, ja siihen mennessä lentotaksitoiminta aiotaan virittää huippukuntoon.

Niko Rantanen, Niskelmestari 2026. Terveiset Turusta. Meillekin kuuluu Radio Musa netin kautta. Pistähän kuuntelu.

Tässä Teuvo Oinas. Aikoinaan asuin Tampereella vuoden verran. Silloin ei ollut vielä musaradioa, mutta onneksi se on nyt olemassa, koska aina kun minä sinä ajan Tampereen ohi ja useasti, niin mä laitan radio musaan päälle, koska tulee niin valtava hyvä musiikkia sieltä.

Radiomusan viihdeuutisia. Ukrainaa jo 5 vuoden ajan näkyvästi tukenut ja esillä pitänyt näyttelijätuottaja Sean Penn on yksi niistä 20 henkilöstä, jotka Ukrainan presidentti Zelenski palkitsi Ukrainan itsenäisyyden 35-vuosipäivän merkeissä National Legend of Ukraine -mitalilla. Zelenski palkitsi Sean Pennin jo aiemmin suurena Ukrainan kansan ystävänä. Penn teki elokuvan Ukrainan sodasta. Hän on voittanut urallaan useita Oscar-palkintoja, viimeksi elokuvasta One Battle After Another, mutta oli tuon palkintogaalan aikaan juuri Ukrainassa.

Aina kun ajelen Tampereen seudulla, minä kuuntelen radiomusaa, joka on tietysti 100,5, ja minä olen Rainer Raikku Freeman.

0: Radio Musa.
1: Ai ai, kesä ja mummo, lihapulla. Kyllä tekis mieli kesäloman kunniaksi piipahtaa mummolassa. Mennään vaan, sillä sieltähän saa myös Nygrenin ja lihakippareiden mahtavat herkut ja tiskiltä voi hakea lisää pikkusuolasta. No lähdetään sitten kauppahalliin. Kysytään muuten samalla, miten meidän tilitoimistopalvelut rullaa.

Morjens kaikki radiomusan kuuntelijat. Tässä puhuu Vesas Nyk satelliittiyhtiöstä. Kaikki aikojen parasta musaa soittaa tietysti Radio Musa Tampereelta.

Radiomusan viihdeuutisia. Euroopan jalkapalloliitto UEFA valmistelee kansainvälisen jalkapalloliiton puheenjohtajan Gianni Infantinon haastamista oikeuden eteen Sveitsissä. Syynä olisi luottamuksen pettäminen, omavaltainen toiminta salassa. Siitä voisi saada 3 vuotta linnaa. Infantino oli asiaa laajemmin esittelemättä alkanut puuhata jalkapallon MM-kisoihin liittyvien oikeuksien myymistä ulkopuolisille sijoittajille. Kysymyksessä olisi noin 20% osuus lähes naurettavan pienestä noin 5 miljardin euron summasta. Halukkaiden ostajien joukossa oli muun muassa presidentti Trumpin vävyn veli Joshua Kushner firmoineen.

0: minä.
1: Radio Musa.
2: Koitus in 50 Revivalin toistaiseksi viimeinen keikka on Komediateatterilla lauantaina 29.8. kello 18. Tule vielä kerran kuulemaan Juisin ja kumppaneiden Manserakin. Jykevää jytää ja rajua riimitystä. Lauantaina kello 18. Komediateatteri.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Historian kansainvälisesti ehkä kuuluisin ja seuratuin autoilun erikoisohjelma Top Gear palaa BBC TV:n ohjelmistoon, josta se hyllytettiin vuonna 2022. Top Gear on TV-ohjelmana yllättävän vanha. Sitä alettiin tehdä jo vuonna 1977. Todella suosittu se oli kaudella 2002-2015, jolloin sitä tähdittivät Jeremy Clarkson, James May, Richard Hammond ja mystinen koeajaja nimeltä Stig. Mainittu kolmikko ilman haamukuskia siirtyi myöhemmin Amazon Prime Videon palvelukseen. Top Gearin uusi juontaja tai juontajat on luvattu julkistaa lähiaikoina. BBC Nordic näyttänee ohjelmaa.

Moi, tässä on näyttelijä Joel Mäkinen. Hieno homma, että Tampereella on radiomusa, joka soittaa musiikkia todella laajalla skaalalla. Onneksi tätä voi kuunnella myös kaikkialla nettiradiosta ja älypuhelimella. Terveisiä kaikille!

0: Radio Musa.
1: Lauantaina 29. päivä kello 10-15. Mopo, prätkä ja autoharrastajien rompettori kello 10-15. Ylöjärvi, Betonitie 3. Paikalla kymmeniä myyjiä ja buffetti. Tervetuloa.

Kari Helopaltio seuraa Ruotsin tapahtumia. Ruotsissa 13. syyskuuta pidettävien eduskunta- ja kunnallisvaalien ennakkoäänestys on käynnistynyt ennätyksellisen vilkkaana. Heti ensimmäisenä ennakkoäänestyspäivänä keskiviikkona äänioikeuttaan käytti 145 000 äänioikeutettua, joka on 38% enemmän kuin edellisissä vastaavissa vaaleissa. Kovaksi äitynyt vaalikampanjointi ja odotettua tiukempi kisa hallituspuolueiden ja oppositiopuolueiden välillä tuntuu lisänneen äänestysnälkää. Opposition johto on uusimpien tutkimusten mukaan supistunut 4–5%. Ratkaisuasemaan saattavat nousta ulkomailla asuvat sadat tuhannet ruotsalaiset, jos heidät saadaan aktivoiduiksi. Siitä hyötyisi erityisesti kokoomus eli M-puolue.

0: Radio Musa.
1: Auton kierrätysosilla säästät sekä luontoa että selvää rahaa. Autopurkamo Lahtisella on hyvä valikoima kuntotarkastettuja luokiteltuja takuuvarausia. Autoremontin lisäksi myös rengashommat hoituvat ja vanteita löytyy sekä uutena että käytettynä. Järkevää uutta ajattelua auton kunnossapitoon. Autopurkamo Lahtinen. Kankaantaan teollisuusalue Porintien liepeillä. Purkamolahtinen.fi.

Sakari Ukka tässä, moi! Aina kun mä ajelen kohti Tamperetta, niin mun radiossa on kanavana Radio Musa 100,5. Ja sitten tietenkin kun mä pääsen himaan, niin mulla on sitten nettiradio auki.

0: Radioarkiston toiveuusitena Coverin kaveri.
1: Tervepä terve! Täällä Coverin kaveri taas innostuksesta ilmi liekeissä valmiina pureutumaan kynsin hampain suomalaisen kansan musiikin muhkean perintöön ja eritoten yhteen sen kirkkaana hohtavista helmistä nimeltä Säkkijärven polkka. Sävelmän juuret löytyvät tietenkin Karjalan kannakselta Säkkijärven suunnalta. Siellä sitä lienee soiteltu jo 1800-luvun loppupuoliskolla. Olettamukseni mukaan ensimmäinen versio on soitettu triolla, jonka muodostavat mies, haitari ja tuoli. Hieman myöhemmin kokoonpanot usein pienenivät duoiksi, koska tuoli jätettiin kotiin. Näitä niin sanottuja pystyversioita suosittiin eritoten kulttuuritapahtumissa, ohjelmallisissa iltamissa ja harmonikan soittokilpailuissa. Ensimmäinen levytyskappaleista tehtiin niinkin kaukana kuin New Yorkissa, ja vuosi oli 1928. Sinne oli nimittäin muuttanut säkkijärveläinen pelimanni Väinö Kähärä, joka hakeutui perillä opiskelemaan hanurin soittoa Willy Larsen nimisen opettajan johdolla. Heti hän alkoikin opettaa opettajaansa, joka osoittautui varsin hyväksi oppilaaksi, koska tuota pikaa oppi Väinön opettaman polkan. Ja hän se sitten, siis opettaja Willy Larsen, ensimmäisenä levytti lokakuussa Columbia-levyyhtiölle kappaleen, jonka nimeksi levyetikettiin painettiin Säkkijärven polkka. Tämä toinen tarkoitti K-kirjaimen perässä ollutta heittomerkkiä. Niistä ajoista teemme nyt kuitenkin pitkän loikan nykypäivään. Ja huomaamme, että eipä ole onneksi meidän nuorisomme unohtanut kansanmusiikkimme aarteita. Nimi King Shui kuulostaa kiinalaiselta, mutta heidän Säkkijärven polkkansa ei kuulosta kiinalaiselta, vaan ihan suomalaiselta, vaikkakaan ei kovin perinteiseltä.

Oo, viehättävä tulkinta oli tämä. Kyseisestä kappaleesta minulle tulee mieleen setäni Pekka Karvonen, joka haitarin omistajana on koko ikänsä opetellut soittamaan Säkkijärven polkkaa. 70 vuodessa ei vielä ole oppinut, mutta periksi ei anna hän, sitkeä mies. Pekalla on muiden avujensa lisäksi myös viehättävä puhevika. Hänen R-nsä ja L-nsä kuulostavat niin mukavan pehmeiltä, että hänen kyläillessään laitan aina tarjolle kaujaa ja neujan viujan veipää ja yritän saada aikaiseksi juttua pöydän antimista. Mutta nyt käsiksi tämänkertaisen ohjelman viimeiseen musiikkiesitykseen. Se on vuodelta 1939 ja meille sen soittaa Dalla P-yhtyeen säestämänä tietenkin Viu Viu Westöinen, Mou Jänstä Vaan.

kuulemani kai. Hän minut kerran jätti ja luokse toisin jo sai. Nyt kukkii ruusut siellä, on toinen punaruusu. Ja toisen ruusun kukka on valkoinen. Ne siellä joka

makasi hiekassa erämaan, oli kuudesti laukeva kourassaan. Oli lammikko verta ja senkin näin, mies kitui, ammuttu takapäin. Mä veitselläni pois luodin sain, työ kesti sen yön ja mun veitseni vain pelasti Ringon. Häntä hoitelin viikko ja vaara oli pois, hän toipui pian kuin ihme se ois. Ja aamusta iltaan hän harjoitti vaan vetoa kylmällä aseellaan, sitä usein katselin.

0: Eräänä päivänä ratsastaen, mä lähdin itään, hän länteen. Sain tähden ja viran sheriffin, hän pahuudessa oli kuuluisin. Hän verta ja lyijyä kylvi vaan, sai lännen pelolla kuiskaamaan nimen Ringo.
1: Ringo!
0: Sen kokeen saapuvan aavistin, kumpi meistä vetäisi nopeimmin. Niin tuli sana, hän kaupungissa, on salunassa nyt saaroksissa. Jäi kadulle muut, menin ovesta yksin, pian seis.

Kun räjähti, luulin mä nopea oon. Mun vetoni ehti vain koteloon. Olin päättänyt miehestä selvän teen. Hän ampui mua vain ranteeseen. Ja aseeni lensi menojaan. Mä tuijotin kuudesti laukeavaan. Nyt ringon. Hiljaa hymyili kerrotaan, se ensi hymy oli huulillaan. Hitaasti latasi aseensa, sanoi ystävä, olemme tasoissa. Ja siinä viimein mä

Hänen perääntymistään suojasin. Kun pääsimme ulos, niin raivoisin. Tuli yhteislaukaus kadulta päin. Hän lepäsi kuolleena edessäin. Pian kaupunki riemuitsi hurraten, ja säälin kyyneltä nähnyt en, vuoksi Ringon. Niin tarina levisi ympäri maan, hän Ringon löi aseellaan, ja vuodet vain, näin kerrotaan, sai aseeni viimein vaikenemaan. On outoa vain yksi asia, miksi? Ne tähtää sheriffin kantaa risti, Ringon. Tähtää sheriffin kantaa risti, Ringon.

0: Radio Musa. Aina viihteen puolella.
1: Hei hei, täällä Sinikka Salminen. Säällä kuin säällä, pidä Radio Musa päällä. Radioaalloilla on aina aurinkoista.

Radiomusan päivän artisti on Dean Martin. Muistamme Dean Martinin hienona laulajana ja taitavana näyttelijänä. Hän laulaa tänäänkin Radiomusassa.

Tervetuloa kuuntelemaan Dee Martinin elämäntarinan osaa 11/24. Edellisessä osassa kerroin Deanin ja Frank Sinatran yhteisistä esiintymisistä Las Vegasissa. Etenimme vuoteen 1960. Frank John Kennedy julkisti esivaaliehdokkuutensa 2. päivä tammikuuta 1960. Samalla julkistettiin kampanjan tunnussävel eli Sinatran hitti High Hopes uudella Sammy Cohnin sanotuksella. Sinatran muodostama Rat Pack -showryhmä, johon siis kuuluivat Frank Dean, Sammy Davis Jr., Peter Lawford ja Joe Bishop, osallistui kampanjakiertueelle halkimaan. 26. tammikuuta-16. helmikuuta ryhmä teki kuuluisimman yhteiselokuvan Ocean's Eleven Las Vegasissa. He hoitivat elokuvan kuvaukset päivällä ja illalla he hoitivat esiintymisen Sandsissa. Kasinojohtaja Jack Entratterin seuratessa haltioituneena kassakoneiden kilinää. Samaan aikaan Pariisissa pidettiin kuuluisa poliittinen huippukokous Paris Summit, johon osallistuivat Eisenhower, eli Yhdysvaltain presidentti, Neuvostoliiton puoluejohtaja Nikita Khrushchev ja Ranskan presidentti de Gaulle. Rat Packin 3 viikkoa Sandsissa saikin kansansuussa nimen Vegas Summit. Las Vegasin kaikki hotellit olivat tuolloin loppuun myytyjä koko tuon ajan, ja päätökset uusien hotellien rakennusprojekteista tehtiin Chicagossa. Yhtenä iltana myös ehdokas John Kennedy tuli Sinatran esittelemänä lavalle. Sammy Davis Jr. kertoi jälkikäteen nähneensä sinä iltana $1,000,000 käteisenä salkussa hotellin lahjoituksena Kennedyn vaalikassaan. Maksulliset naiset kuuluivat kuvioon ja samana iltana vaalikassaan. Sinatra esitteli Kennedylle kaunottaren ja oman tyttöystävänsä eli 25-vuotiaan Judith Campbellin. Kennedy aloitti 2 vuotta kestäneen suhteen Campbellin kanssa ja Campbell piti samaan aikaan yläsuhdettaan myös mafiapomo Johnny Rosellin kanssa. Jos tämä kuulostaa sekavalta, niin sitä se tosiaan olikin. Demokraattipuolueen puoluekokous pidettiin Los Angelesissa, missä Kennedy valittiin presidenttiehdokkaaksi tarkkaan ottaen 13. päivä heinäkuuta 60. Dean pysytteli niin sivussa kuin mahdollista, vaikka osallistuikin tuohon puoluekokoukseen. Kennedyjen nuorempi veli Bobby Kennedy oli Deanin mielestä erityisen rasittava tyyppi ja vieläkin poispilatumpi kuin vanhempi veljensä. Bobby johti senaatin tutkimuksia kuljetusalan ammattiliittoa vastaan mafiakytköksistä ja oli päättänyt liiton puheenjohtaja Jimmy Hoffan olevan syyllinen, vain todisteet puuttuivat. Myös Sam Giancana oli joutunut Bobin komitean kuulusteltavaksi. Mafia uskoi John F. Kennedyn laittavan pikkuveljensä lopettamaan nuo tutkimukset ja siksi myös Hoffa tuki rahallisesti Kennedyn kampanjaa. Giancana oli leskeytynyt vuonna 1954 ja seurustellut vuosia lauluyhtye The McCire Sistersin vanhimman jäsenen Phyllis McCiren kanssa. Mutta kun Sinatra esitteli Judith Campbellin myös Giancanalle, ei tämä voinut vastustaa kiusausta, eikä varsinkaan ajatusta jakaa nainen tulevan presidentin kanssa. Giancanan myöntämä vaaliavustus maksettiin Hoffan ammattiliiton eli Teamstersin kautta ja rosvojahdista virkavapaalla ollut kampanjapäällikkö Bobby Kennedy sulki silmänsä. Myös aiemmin republikaaneja rahoittanut Skinny D'Amato lahjoitti 1,000,000 tällä kertaa demokraattien Kennedyn vaalikassaan. Tuona samana päivänä, kuin John F. Kennedy valittiin ehdokkaaksi, julkistettiin Carnival Lodgen kasinon omistajavaihdossa. Ostajina olivat 4 yksityishenkilöä: Frank Sinatra, jolla oli enemmistöosuus, sekä 3 pienomistajaa, eli Dee Martin, Sinatran pianisti Hank Sannicola ja Skinny D'Amato, eli se Atlantic Cityn 500 Cafeen omistaja. Giancana rahoitti Sinatran kaupan ja oli siis tavallaan todellinen omistaja Sinatran osuudelle. Samana iltana Dee Martin avasi muuten uuden esiintymiskauden Sandsissa Las Vegasissa.

Moro! Se on Tössyn Mikko, morjesta. Hei, hienoa, että huumorimusiikkia kuulee myös radiosta. Ainakin radiomusasta. Naurattaa jo valmiiksi.

Pablo, alkuperäinen Pablo, Pekka Seppä tässä näin. Kyllä musta toi aika hieno juttu, että meillä on tämmönen radio, kun radio Musa, joka soittaa musaa joka puolelta ja koko ajan ja hyvää.

Marino ja Sunrise Orchestra on sitä mieltä, että musiikki on äänen järjestämistä kohti kauneutta. Ja Radio Musa on samaa mieltä. Tulee aina hyvälle päälle, kun on Tampereen seudullaan.

Moro! Tässä on Eikka Grön, terve. Olen semmoisen tanssittavan seniorimusiikin päsmäri, että olen sen kannalla ollut jo monet vuodet ja se sopii nuorillekin. Ja radiomusa huolehtii sitten musiikista.

Kyösti Mäki-Mattila tässä, terve. Muistithan, että Radio Musa soittaa mielimusiikkiasi, jota et välttämättä tiennyt edes olevan olemassa.

0: Joo, mä oon Remo Aaltonen, moi. Ja Radio Musa on semmoinen asema, että aina kun se valo pilkahtaa kuvaruudussa tai jossain laitteessa, niin kannattaa pitää päällä, koska sieltä tulee ennenkuulumattomia biisiä. No aja, siinä on se hyvä, missä tulee vanhaa ja sitten tulee uutta, niin silloin se on kaikista korkeimman tasosta taidetta ja sitähän ihmiset haluaa, niin se on jotain erikoista.
1: Kauan sitten.

No niin, terve vaan kaikille. Tässä on Paasikon Lasse, muusikko EVP, ja tämä on sen sortin radioasemakanava, että tätä tohtii kuunnella silloin, kun haluaa hyvää musaa kuulla. Well, it's one for the money.

0: Radio Musa kantaa pitkälle yli yön ja ympäri vuorokauden.
1: Diskopallon alla DJ Ilkka perjantaisin kello 20 jälkeen.

Peilipallon alla alkuun kotimaista käännösmusiikkia 70-luvun puolivälistä. Diskopallon alla soitettu biisi tulee alun perin Italiasta vuodelta 1975. Tervetuloa bongaamaan tuttuja kappaleita radiomusalle. Ensin äänessä oli Kari Tapio levyllänsä vuodelta 1976. Alkuperäisen Los Compensinos-yhtyeen biisin nimi Ballerino kääntyi suomiversioksi Juha Vainion käsittelyssä nimeen Kylähäät. Nyt vuoroon Tapanin kansa vuodelta 1977. Tämän levyn alkuperäinen nimi on Viva America ja sen originelli esittäjästä ei välttämättä olla varmoja. Mutta suomalaisia levytyksiä Tapanin lisäksi ovat tehneet myös Katri Helena, Juha-Matti Mäkelä ja Ville Leinonen. Tässä Kesän lapsi.

Tällä kertaa Belgiaan. Brysseliläinen trio Vaya con Dios vuodelta 1988. Soitettava kappale on heidän debyyttialbumiltansa yhtyeen nimeä kantava Vaya con Dios. Kyseinen pitkä soitto oli Suomen virallisella listalla silloin ykkönen. Tässä siitä biisi. Puerto Rico.

Eurooppalaisella musiikilla jatkamme. Tällä kertaa Italian Milanosta vuodelta 1967 tunnettu näyttelijä, soumies, lauluntekijä ja laulaja Adriano Celentano. Monelle tulee tästä mieleen Kari Kuuan itsensä sanoittama suomiversio Asfalttia ja sementtiä. Alkuperäinen on soittimessa Il ragazzo della via Gluck.

Levy, joka tuo mieleen aina loppukesän, oli vuoden aika mikä tahansa tätä kuunnellessa. Vuodelta 1982 ruotsalainen Thomas Ledin, Sommaren Ekort.

Pidetään korvat vieläkin viritettynä ruotsin kielelle. Originelli on tästä freestyle-yhtyeeltä vuodelta 80. Soitettava, siitä on tuoreempi esitys, diskoissa useasti toivottu. Drumhouse-bändiltä vuoden 1998 levytyksenä Will Hardy.

Useasti on käynyt niin, että levyn alkuperäinen versio ei ole saavuttanut suosiota, mutta vasta siitä tehty cover-levytys tekee sen. Thelma Houstonin originelli vuonna 1973 single jäi unholaan. 2 vuotta myöhemmin elokuvan Mahoney soundtrackin myötä levy sai maailman maineen Diana Rossin esityksenä. Nyt Team from Mahoney, Do You Know Where Are You Going To?

siirrytään ysärimusiikkiin ja pohjoismaalaiseen sellaisen. Aloitetaan Ruotsista. Göteborilainen jo vuonna 1990 perustettu ja vieläkin esiintyvä Ace of Base. Alkujaan levyn julkaisi englantilainen Bananarama-yhtye 83. Ruotsalaiset muuttivat kappaleen soundia Motown Eurodance-tyyliin. Menestys oli taattu. Vuodelta 1998 Cruel Summer.

0: Nyt Tanskaan Aqua-yhtye vuodelta 1997. Niin ikään maailman menestyksen saanut. Tähän levyyn riittäisi tarinoita pitkästikin. Lelu jätti Mattelin syytöksistä levyä kohtaan ja elokuvan myötä 2023 julkaistun uuden lyriikan myötä. Tässä kuitenkin alkuperäinen Barbie Girl.
1: Hiya, Barbie.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

palataanpa lähtöruutuun, eli parhaimpiin diskomusiikkibiiseihin 70-luvulla. USA-lainen Illinoisin Chicagon kaupungista Earth, Wind & Fire -yhtye vuodelta 78. Listan US Billboard Hot Soul Singles ykkönen silloin, September.

Aloitimme Suomi-musiikilla ja päätämmekin sen sillä alkuperäisillä tuotoksilla vuodelta 1985. Ensin Mikko Alatalo. Se on hänen sävellys ja sanat Mikon ja Harri Rinteen yhdessä. Vain singlenä julkaistu on vanha jengi koossa taas.

Loppuun kotimainen euroviisu. Petri Laaksosen sävelin ja VP-lehdon sanoin. Sonja Lumme pärjäsi tällä 9. Göteborgissa järjestetyssä kisassa silloin. Eläköön elämä. Moikka moikka.

Moikka! Tässä Juha-Matti. Radiomusa toimii autossa, rannalla, juhlissa ja myös pimeässä.

Morjesta, sinä Radio Muusan kuuntelija. Tässä puhuu Joka Pakan hyödyt -yhtyeestä Yrjölä Nesko. Kyllä se tiedetään, että kaikkien aikojen parasta musaa soittaa Radio Muusa Tampere.

Radio Musan diskoilta jatkuu myös ilta 10 jälkeen, kun ääneen päästetään jälleen suosittu DJ Ilkka, joka soittaa diskovallon alla takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Hetken kuluttua jatkaa siis DJ Ilkka.

0: rock and roll.
1: Peilipallosta näkyy Tedinkin olevan valmiina. Radiomusalla aloitetaan 50-luvun rock and rollilla. Tervetuloa mukaan. Lähdemme Richard Pennymanin eli Pikku Rikun alias Little Richardin soitannolla vuodelta 1956. Alkuperäinen esitys Ready Steady. Originellilla rockilla jatkamme vuodelta 1958 Danny and the Juniors. Edellisestä ja niin kuin nyt soitettavasta on tehty lukematon määrä cover-versioita. Rock and roll is here to stay.

pyörähtelyn tuoksi soitettua musiikkia tanssiparketille. Brittiläiseltä Human League-yhtyeeltä synthpop-tyylistä 80-luvun alusta Open Your Heart.

englantilaisbändi on vieraillut useasti Suomessa. Olen itsekin päässyt näkemään heidät livenä. Pet Shop Boys oli listojen kärkisijoilla useassa maassa, Suomessakin kakkonen vuonna 1993. Can You Forgive Her?

Tämä originelli oli myös listojen kärkkikamaa vuonna 1968. Suomessakin kolmas. Suomeksi sen esitti Robin nimellä Mua onnitelkaa. Soitossa kuitenkin alkuperäinen Cliff Richardin esitys Congratulations.

Otetaan vielä yksi. Soittolistojen kärjestä, nyt 90-luvun puolivälistä. Määritelmältään sentimentaalinen, eli herkkä ballaadi. Amerikkalainen rock-yhtye Bon Jovi, Always.

Monesta kuuntelijasta saattaa tämä tuntua tutulta. Amerikkalaisessa TV-sarjassa Friends, eli Friendit, käytettiin tunnusmelodiana esitysvuosinansa 1994-2004. Se on niin ikään amerikkalaisen duon Danny Wilde ja Phil Solem alias The Rembrandts. Biisi on I'll Be There For You.

Nyt musiikkia vuosituhannen taitteesta. Alkujaan on Billy Joelin kynästä ja laulamana 80-luvulla. Esitys on Irlannin Dublinista kotoisin olevalta yhtyeeltä Westlife, Uptown Girl.

psykedeellistä bluesrockia vuodelta 1966. Yhtiössä esiintyivät myöhemminkin tunnettuja muusikoista, muun muassa kitaristina Eric Clapton ja rummuissa Ginger Breaker, eli yhtye Cream. Originellilevytys I Feel Free.

Ruotsin Malmöistä eurodanssia. Yhtye oli koossa vain vuodesta 1995 vuoteen 1997. Tekivät yhden albumin ja 5 singlejä, eli Dream World. Heiltä vuodelta 1995 Moving

edelleen 90-lukua. Englantilainen naisviisikko The Spice Girls. Tätä levyä on soitettu vieläkin diskoissa. Maailmanlaajuinen ykköshitti vuosina 1996-1997. Niin Suomen virallisella listallakin ykkönen. Wannabe.

loppuun 80-luvun alkupuolella julkaistu biisi, jota voi pitää ikivihreänä. On ollut useasti soitettu vuosien varrella, ja nytkin. Amerikan New Yorkin Brooklynista syntynyt laulaja Cyndi Lauper, Time After Time. Moikka!

Joel Hallikainen tässä, moi. On sitä mieltä, että jos me emme pidä yllä suomalaista musiikkia ja suomalaista liekkiä suomalaisessa musiikissa, niin mietitpä kaksi kertaa, kuka se sitten tekee?

Tässä Tuomas Marjamäki, Spede nimittäin kirjan kirjoittaja. Mä tiedän, mitä Spede sanoisi radiomusasta. Pääasia, että on kivaa.

Moi kaikille musan kuuntelijoille. Kai Jämsä tässä lähettää teille tervehdyksen. Ja mikä mahtavinta, täällä kuullaan vaan pelkästään hyvää musiikkia. Nautitaan siitä ja mukavaa teille kaikille. Blue moon, blue moon, blue moon, keep shining bright.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein leppoisaa lauantaita ja mukavaa viikonloppua Radio Musasta toivottaa Gilda. Tänään lauantaina 29. elokuuta nimipäivänsä viettävät Iina, Inna, Inari ja Iines. Ja tänään vietetään myös Suomen luonnonpäivää. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Radio Musa tarjoaa tänäänkin mukavaa ja monipuolista ohjelmaa, jonka parissa viihtyy koko päivän, koko illan ja koko yön. Ja tässä katsaus Radio Musan päivän varsin musiikkipitoiseen ohjelmistoon. Syntymäpäiväsankareita ja merkkipäiväkalenteria tarkastellaan teräväisen penan kerran aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aulikki ja Arto tarinoi aamu 8 jälkeen. Kello 9 jälkeen aamun liikenneradiossa Tampereen Enska ja ajankohtaista liikenneasiaa. Pentti Oskari pakinoi kello 9.30 kieppeillä ja uudestaan noin kello 17.30. Tänään kuullaan kiinnostavia kahvituntivieraita. Kello 10 jälkeen tanssikisojen ja tanssimatkojen järjestäjä Juha Turu seurassaan Aulikki Järvinen. Ja kello 11 jälkeen Aulikin seurassa laulaja-näyttelijä Antti L.J. Pääkkönen. Kello 14 jälkeen Pentti Teräväisen juttusilla on laulaja Tenho Keväänranta. Kello 15 jälkeen Niko Saloheimo Energiayhtyeestä seurassaan Reijo Määttänen. Ja kello 16 jälkeen Gilden juttusilla Bluegrass-yhtye South Newland Strings. Lauantai-tanssit alkavat Teräväisen penan juontamalla Tätä Suomi tanssii -listalla kello 8.

18 ja tansseja jatketaan kello 20 jälkeen myöhään yöhön. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta positiivista musaa yötä päivää.

Moro. Tässä Hanski-yhtyeestä Hanskiet Manset. Muistakaa kuunnella radiomusaa, niin saatte varmasti tanssivarpaan vipittämään ja saatte nuorennette suorastaan sitä kuunnellessa.

Terve vaan kaikille. Se on Jantusen Eki tässä. Mehän ollaan porukalla varmaan ihan sitä mieltä, että parhaat radiot soittavat monipuolista musiikkia. Ja tämä on juuri sellainen radio.

mokasin. Hei Friidu, viitsiks ottaa lätän fönsteristä pois? Kun karjolla just lättä hatun tarvis tässä ois. Se missi heti snaijas, ei se dorka ollut ei. Mä lätän siltä slumppasin ja sanoin hellurei.

Olavi Virta syntyi 27. helmikuuta 1915 Sysmässä. Hän on Suomen kaikkien aikojen suosituin mieslaulaja ja hänen musiikkinsa soi tänäänkin radiomusassa.